0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
2: Наскинули в тюрму чи в лагерь.
1: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
2: Ключею проволокою огородили.
1: Ne-au închis cu lanțuri.
2: Солдати з автоматами охраняють.
1: Солдати cu armele ne păzeau.
2: І ми не бачили того, що вони бачать сьогодні, чують.
1: Noi nu vedem și n-auzeam ceea ce văd ei astăzi și aud.
3: Bun regăsit tuturor! Sunt Dragoș Croitor din Bruxelles și am deosebită plăcere să stau de vorbă astăzi cu doi frați de credință din Ucraina. Este vorba de fratele Gheorghi Babi și Novoroc Pedro Nicolaevici.
4: Я вас всех приветствую. Я есть Dragoș Croitor из Брюкселя. И для меня есть большая радость сегодня беседовать, иметь эту встречу с братьями с Украины, которых зовут Георгий Баби и Новорок Петро Николаевич.
3: Ei ne vor împărtăși din experiențele prin care au trecut în timpul prigoanei. Exemplul acestora fiindu-ne de folos nouă celor care încă ne bucurăm din plin de libertate religioasă.
4: Они поделятся с нами, когда было еще во времена гадения, и передадут свой опыт или путь, который они прошли.
3: Pentru că invitații noștri sunt reprezentanți de seamă ai Bisericii Pentecostale din Ucraina, îi mulțumesc încă de pe acum fratelui Victor Buliziuc, care ne va asigura traducerea.
4: Они есть представители церкви пятидесятников с Украины и бывшего Советского Союза, и который нам поможет переводить, это Виктор Булезюк.
3: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și din ce zona a Ucrainei veniți.
4: Для начала вы бы могли сказать о себе и откуда вы есть с Украины.
2: Мене звуть Георгій Арсенійович Бабій. Родом я з Одеської області, Балтський район, село Гольма. Настоящий час я живу в городі Кривому Рогу.
1: Eu mă numesc Gheorghe Babii, care m-a născut în Odessa și în momentul de față eu trăiesc în Кривой Рог.
2: Служіння, яке я несу в настоящий час, я є єпископ об'єднаної церкви християн віри євангельської.
4: Eu sunt episcopul la Biserica Unită Pentecostală.
2: Моє служіння як начальствуючий єпископ.
4: Eu служесь ca președinte în cult.
2: Який должен всім служити.
4: Що требує să служесь tuturor.
2: Крім того, що у нас є на Україні об'єднання.
4: Noi avem biserici în Ucraina.
2: Ми маємо по всіх странах бывшого СНГ, Балтії.
4: În toate țările din Uniunea Sovietică.
2: Арменії, Грузії, Азербайджані.
4: Din Armenia, Прибалтика.
2: Є наші церкви.
4: Sunt bisericile noastre.
2: Брати, які там служать, трудяться Господу.
4: Frați care slujesc lui Dumnezeu.
2: Ми маємо такі общі зібрання.
4: Noi avem slujbe împreună.
2: Як сьогодні прийнято називати конференції.
4: Așa cum astăzi în conferințele noastre se vorbește.
2: Де вместе розділяємо наше общення.
4: Împreună noi avem părtășie.
2: У нас одно віровчення.
4: Noi ne ținem de o învățătură.
2: Ми всі напоєні одним духом.
4: Noi suntem adapați dintr-o același duh.
2: Служимо Господу так, як служили наші старіші братиші.
4: Noi slujim lui Dumnezeu într-așa mod cum ne-au învățat bătrânii noștri dinainte.
2: Служіння, яке ми прийняли ще від брата Воронаєва.
4: Învățătura care am primit-o de la fratele nostru Воронаєв.
2: Наші брати передали це вчення для нас.
4: Frații noștri ne-au adus această învățătură pentru noi.
2: В частності церква, яка була в Гольмі.
4: Biserica care a fost în Holm,
2: де я раніше жив.
4: Unde am trăit și eu cândva.
2: Вона родилася від сотрудника Воронаєва Павлова.
4: Pe care a înființat-o Воронаєв.
2: І брати, які прийняли це служіння, вони його несли дуже так іскрено.
4: Ши фрати, каря опримит ачаста лукрари, а у служитку синчеритати.
2: Їх судили, давали великі срока.
4: Пієй і жудікав, ши й дадев мулц анді інкісуари.
2: Дехто із них оказався жертвою за жертву, були розстріляні.
4: Кизваден єя офост імпушкац, оплатітку в прецул в'єце.
2: Тому і самого дитинства історія, оця вся у мене вона... перед очима.
4: Дім фраджіта копіларії, тота історія часто со андинчітам в'яцами.
2: Судили мого батька за проповідь.
4: Пітател мів ла жудікат пентру предікаря Євангелії.
2: Потім судили й мене.
4: Дупачеєш пі мінімат тримісла нкісуари.
2: Для нас це була дуже добра школа.
4: Пентру ной а фост о фуарте буна школа.
2: Де наша віра іспитувалась на качество.
4: Унді яра нчеркати крединца ностри, калітатя крединцій ностри.
2: І наше завдання на цей час.
4: Ши лукраня ностри діначел момент.
2: Передати цю віру уже молодому поколінню.
4: Каной се дим май департе ла генерація нова.
2: Щоб молодьож мала твердеє основання того учення.
4: Катинеретлу шайби о фундації амвацатурій.
2: В якому вони наставлені.
4: А шаку мам приміт, ши врем се трансмітим май департе.
2: Для цього ми маємо коледжі.
4: Pentru asta noi avem școlile biblice.
2: Є семінарія.
4: Avem семінарі.
2: Де молодіж приїжджаючи можуть вчитися.
4: Acolo ne putem aduna tinerii ca să învățăm.
2: Чуть всю цю історію переді братів, які раніше пройшли.
4: Їй învață історія, ши аша cum a început toate lucrurile.
2: Ну і, звісно ж, ми молимося, щоб Бог укрепив їх, утвердив.
4: Noi ne rugăm ca Dumnezeu să întărească tineretul.
2: І поміг цю жизнь, всю віру так пронести через свою жизнь.
4: Ca ei să poată duce credința prin viața lor.
2: Да, как Павел говорил, і другим ще передати.
4: Ca să poată duce, cum Павел a spus, și la alții și le poate spune.
2: Ну, отака коротка характеристика, таке наше життя, таке наше служіння.
4: V-am spus în câteva cuvinte despre viața noastră și despre slujba pe care o facem.
2: На цей час багато братів наших, які роз'їхали з України.
4: În momentul de față, foarte mulți frați de-a noștri au plecat din Ucraina.
2: Живуть по всьому світу.
4: Trăiesc în toată lumea.
2: І Америка, і Європа, і Австралія.
4: Prin America, în Europa și în Australia.
2: Ми маємо таку нагоду зустрічатися.
4: Noi avem posibilitatea să ne vizităm.
2: Ділися вченням, Словом Божим.
4: Și să împărtășim din învățătura, din cuvânt.
2: Вместе радоваться, славить Бога.
4: Împreună putem să lăudăm pe Dumnezeu.
2: На цей час Бог дав на Україні особливу таку свободу.
4: În momentul de față, în Ucraina e o libertate mare și foarte bună.
2: І ми дякуємо Богу.
4: Și noi mulțumim lui Dumnezeu.
2: Що Бог почув молитви церкви.
4: Că Dumnezeu a auzit rugăciunea bisericii.
2: Яка молилася згідно Слова Божого.
4: Care s-a rugat după cuvântul Dumnezeu.
2: За начальство, за власті, за правительство.
4: Care s-a rugat pentru dregători și împărați.
2: На сьогоднішній час вони дали для християн неймовірну свободу.
4: Astăzi este o libertate destul de mare în Ucraina.
2: Evanghelia propovăduiește și în тюрмах, și în лагерях, și în армії, și în вузах, в школах, в інтернатах, даже в тюрмах, де сидять пожизненно заключені.
4: Astăzi Evanghelia se predică în pușcării, în armate și în orice loc, în școli și în internate, în pușcării unde sunt condamnați pe viață, și acolo se predică Evanghelia.
2: Наступний рік у нас буде особливий рік.
4: Anul viitor va fi un an important pentru noi.
2: Є указ президента.
4: Este poruncă de la președinte.
2: Празнувати 500 річчя реформації.
4: Vom sărbători 500 de ani de când a fost reforma.
2: Коли Лютеру Бог дав таке познання.
4: Când lui Luther Dumnezeu i-a dat așa o descoperire.
2: Що праведний своєю вірою жив буде.
4: Că neprihaniță prin credință vor trăi.
2: Не за індульгенції, не через посередників.
4: Nu prin indulgență, nu printr-un mijlocitor.
2: А кожний чоловік може обратися до свого Спасителя Господа, получить прощення, благословення і вічне життя.
4: Dar orice om se poate adresa Mântuitorului său ca să capete iertare și binecuvântare.
3: Dragi ascultători, vă reamintim că stăm de vorbă cu episcopul Gheorghe Babi, președintele cultului pentecostal din Ucraina.
4: Дорогие слушатели, я бы хотел напомнить, что мы сегодня ведем беседу с братом Георгием Бабием, который есть начальствующий епископ из Украины.
3: Ваш руга să ne spuneți cum a luat ființă Biserica Unită Pentecostală pentru a înțelege mai bine situația cu care v-ați confruntat în decursul anilor.
4: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, как началась Объединенная Церковь Пятидесятников во время ее создания и как оно прошло через все года.
2: Коли распався Советский Союз,
4: când s-a desființat Uniunea Sovietică,
2: и все географически, политически разделилось.
4: Când a început să se despartă geografic și politic,
2: кожна республика получила статус уже страны.
4: Fiecare republică au primit statutul de țară.
2: То между братами була така згода.
4: Și atunci între frați a fost această hotărâre.
2: Що несмотря на політику, на географію.
4: O zis, nu ne uităm la politica și la geografia care s-a întâmplat.
2: Сохранить церковь в єдинстві.
4: Ca să păstrăm biserica unită, în unitate.
2: Потому що церковь то не є тільки Україна, там Росія, чи там Молдова, чи Бельгія.
4: Biserica asta nu este că numai în Ucraina, în Rusia, în Moldova sau în Belgia.
2: Церковь це тіло Христове, яка в цілому світі є.
4: Biserica asta este trupul lui Iisus Hristos care este în toată lumea.
2: І вона должна мати між собою взаємно скріпляючі зв'язки.
4: Și ar trebui să aibă prin dânsa lucrurile care le leagă.
2: Того брати так согласились, так молились.
4: Și de ce frații au hotărât aceste lucruri și s-au rugat?
2: І Бог поміг нам до цього часу, що ми маємо таке общення в церкві.
4: Și Dumnezeu ne-a ajutat să ne bucurăm de părtășie în unitate.
3: Câte biserici fac parte din această congregație?
4: Скільки церквей є в вашому союзі?
2: На жаль, такої статистики в нас нема. Ну, на Україні ми вважаємо, в нашому об'єднанні десь 700, може 800 церквей. Зараз брати хочуть зібрати таку статистику, цікаво для самих.
4: Не пари рев, дар ну авєм о статистика клара де пісте тот, чи дор пентру Україна, онде авєм 700 пина ла 800 де бісеріч.
2: І в других странах більше ще, мабуть, є, ніж на Україні. Якщо всіх вместе взяти, то затрудняюсь даже.
4: Ca să pun toate țările la un loc, nu pot să spun o statistică corectă.
3: Aș vrea să ne povestiți în cele ce urmează despre vremurile de prigoană în care erau interzise întâlnirile. Totul se întâmpla pe ascuns. Nu era libertate religioasă.
4: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, когда были гонения и когда был запрет и не разрешалось, чтобы собираться вместе.
3: Cum ați trecut prin acele vremuri și cum a luat ființă această mișcare?
4: Как вы прошли в те времена и как начался ваш союз?
2: Так, да. Церковь была подпольно, служила Господу, проповедовала Евангелие. За це судили, штрафували, розганяли.
4: Biserica a fost prigonită. În acele timpuri le era interzis credincioșilor să se întâlnească.
2: Якщо сказати таку коротеньку історію, є книги написані.
4: Noi avem scrisă cărți în direcția aceasta.
2: Про всю цю історію.
4: Vreau să vă spun o istorie.
2: Франчук написав «Просила Росія дождя».
4: Франчук a scris o carte intitulată «Rusia cere ploaie».
2: Усач написав декілька томів є.
4: Усач a scris câteva tomuri despre această lucrare.
2: Ну, можна коротко це все сказати.
4: Eu vreau cu ceva scurt să vă spun.
2: Від днів Воронаєва.
4: În timpurile lui Воронаєв.
2: Коли братів судили.
4: Când pe frații îi puneau în pușcării.
2: Вони вернулися з УС.
4: Când ei s-au întors din pușcărie acasă.
2: Їхали до правительства, просили, щоб дали їм свободу проповідувати, служити Господу.
4: Când ei au plecat la Moscova și ceară posibilitatea să predice liber Evanghelia.
2: Но на той час такої свободи не давали. Була одна тільки можливість, йти і вместе з християнами, віри євангельської баптистами проводить совмісне таке служення.
4: În timpul liceului nu dădea voie să facă nicio o strângere la oaltă, numai împreună cu baptiștii să poată să facă slujbele.
2: Християни віри євангельської п'ятидесятники такої свободи не мали.
4: Ca creștini penticostali nu aveau libertatea să adune.
2: Був такий атеїстичний закон, який казав.
4: A fost o lege ateistă care spunea.
2: Що секта п'ятидесятників государством запрещена і реєстрації не підлежить.
4: Spunea această lege că secta de penticostali nu se recunoaște de stat și nici n-are niciun drept să fie registrată, să recunoscută.
2: Для того часу атеїстам церква п'ятидесятників була дуже страшна.
4: Pentru atei din acele vremuri, biserica pentecostală era mult prea greu de înțeles.
2: Вони її считали і мракобесами, і суєверами, і чим тільки не називали, і критикували, і писали, і в жертву приносять, і ще щось роблять таке.
4: Ei spuneau că biserica pentecostală aduce jertfă copii și fac lucruri demonice și spuneau toate feluri de lucruri urâte împotriva bisericii pentecostale.
2: Потому церква не має такої можливості, вона пішла в підполье.
4: Deci din причина aceasta i-au trebuit să intre în ascuns.
2: Коли було об'єднання з братями-баптистами.
4: Atunci când au avut totuși o unire împreună cu frații baptiști.
2: Practica показала, що невозможно вести служіння в месті з тими і другими.
4: Și din practică am văzut că împreună slujbele era foarte greu să le facem.
2: Хоча на той час багато церков осталися в союзі так називаємому Всехбе, як він тоді називався.
4: Макар că era foarte greu, dar multe biserici au rămas împreună, așa cum se nume Uniunea SB.
2: Но деяка часть братів, вони почали проводити служення підпольно.
4: Și unii din frați au început pe ascuns să adune separat.
2: Це були брати, брат Афанасій Іванович Бідаш.
4: Asta au fost fratele Бідаш.
2: Віктор Іванович Лівчук, Віктор Іванович Білих.
4: Віктор Іванович Білих.
2: Іван Антонович Лівчук.
4: Іван Антонович Лівчук.
2: З ними були ще єпископа Южаков.
4: Împreună cu ei a fost
2: Маркіянович.
4: Маркіянович.
2: І вони проводили так окремо служіння, і це було підпольне таке служення.
4: Ei făceau aceste slujbe pe ascuns, că nu era dat voie.
2: Воно так длилося до 80-х вже років.
4: Și așa au făcut până în anii 80.
2: 80-х роках, коли вже була дозволена автономна регістрація п'ятидесятникам.
4: În anii 80 au dat voie ca să se registreze o autonomie pentecostală.
2: То п'ятидесятники, які були з братами-баптистами.
4: Și пентекостали, care au fost împreună cu баптиști.
2: І на той час вже було, мабуть, може, церкві всім, які були зареєстровані автономно.
4: Deja vreo 7 biserici s-au înregistrat ca autonome.
2: Вони відкрили союз п'ятидесятників.
4: Ei au deschis o uniune pentecostală.
2: Це був зареєстрований юридично признаний союз.
4: Asta a fost recunoscut de stat și ei s-au dus în registrația statului.
2: І по цей день тільки що він в різних странах оказався бивших СНГ.
4: Și este și în ziua de astăzi, dar când s-au disfințat țările, ei au fost amus în separate țări.
2: Ну, а ці брати, які я назвав, вони не пішли в цей союз.
4: Dar frații noștri au rămas aparte și nu s-au dus împreună cu ei.
2: Окремо так совершали служення.
4: Ei separat odeauna făceau slujbele.
2: Проповідували Євангеліє.
4: Ei predicau Evanghelia.
2: Хоча в місті зустрічалися.
4: Ei au avut timp, momente când erau împreună, adică se întâlneau în drumul lor.
2: Не враждували, не сорились.
4: Nu era vrăjmașii între ei.
2: Признали, що прийшов час не воювати, а проповідувати Євангеліє Царства Божого.
4: Ei au recunoscut că au venit un timp în care ar putea împreună să evangelizeze și ducă vestea bună la oameni.
2: І так і по цей час ми живем.
4: Și mai departe și în ziua de astăzi mergem două ramuri și trăim
2: Прийшов
4: așa.
2: Прийшов час, коли вже дійсно побачили, що прийшла свобода для п'ятидесятників.
4: У вніт тимпу, коли нам визут контрадивер, у вніт лібертати пінтру пентекосталь.
2: Прекратився закон о культах, так називаємо.
4: S-a renunțat la legea care numea oculte întâlnirile noastre.
2: Який ограничував служення.
4: Care ne oprea, nu ne lăsa să ne dezvoltăm în slujire.
2: Забрали всі ті директиви, які були.
4: O luat toate sancțiunile care au fost puse peste biserică.
2: Це був такий закон, який запрещав дітей в собрання водити.
4: Au fost legi care nu ne dădeau voie să ducem copiii la biserică.
2: Молиться за хрещення Духом Святим, говорити іншими мовами, умивати ноги, оказувати благотворення.
4: Nu era voie să se roage pentru botezul cu Duhul Sfânt. Vorbirea în alte limbi era interzisă, spălarea picioarelor era interzisă și faci bine la oameni era interzis.
2: Și там був ціла низка таких законів.
4: A fost o listă, o scară de toate aceste lucruri care nu era voie.
2: Но прийшов час, коли анулювали це міністерство по культам.
4: S-au desființat toate sancțiunile. Legea s-a desființat.
2: І цей закон убрали. Тоді ми обратилися до правительства, до властей.
4: Și atunci noi ne-am adresat la conducere.
2: Яким чином ми можемо узаконити наше служення?
4: Și noi ne-am întrebat cu în ce mod ar putea să facem legale slujbele noastre, bisericile noastre.
2: І оскільки закон є такий на Україні, в других странах, що церква від государства відокремлена.
4: В Україні і в mai multe țări care au fost în Uniunea Sovietică, este o lege că biserica e separat de la stat.
2: Сама церква, вона має духовне своє призначення.
4: Biserica are conducerea spirituală ei.
2: Вона не може бути зареєстрована якимось чином тут в государстві.
4: Ea nu putea fi legată ceva de stat.
2: Потому що вона зареєстрирована на небі.
4: Pentru că noi avem legătură cu cerul.
2: Голова цієї церкви Христос.
4: Pentru că capul bisericii este Hristos.
2: А церква то є його тіло.
4: Și biserica este trupul ei.
2: Вона не може входити в якісь політичні структури.
4: Ea nu poate să intre în lucrurile politice, de structurale.
2: Її предназначення – проповідувати Євангеліє.
4: Мінірія бісерічі є, ca să predice Євангелія.
2: Молитись Богу за всіх чоловіків.
4: Și să roage pentru toți oamenii lui Dumnezeu.
2: То на той час нам дали таку згоду.
4: În timpul liceului ne-a dat așa un acord.
2: І ми зареєстрували таку юридичну, можна сказати, між церковою і государством організацію.
4: Noi am făcut un contract între stat și biserică.
2: Яка названа центром.
4: Și noi am făcut un centru.
2: Український центр християн віри євангельської.
4: Noi am făcut un centru ucrainean creștini care cred în Evanghelie.
2: Устав цього центру.
4: Статуту чистий центру.
2: Має такі повномочі.
4: Are și niște puteri.
2: Оказувати юридичну допомогу нерегістрованим церквам.
4: Ca să putem ajuta bisericilor care nu sunt cultul statului.
2: Цей центр і на сьогоднішній день він существує, працює.
4: Acest centru este și astăzi.
2: Всі питання, які виникають між державою і церквою, рішаються через центр.
4: Toate întrebările ce iese între stat și cu biserica se reglează printr-un acest centru.
2: А церква продовжує своє служіння независимо ні від чого.
4: Și biserica continuă lucrarea ei și nu depinde de stat deloc.
2: Без ограничений.
4: Fără impuneri.
2: Як я казав, на сьогоднішній день то прийшла така неймовірна свобода.
4: Așa cum am vorbit că în Ucraina a venit o libertate destul de mare.
2: Якщо раніше надо було обращатися, просити розрішення провести десь, скажімо, евангелізацію, якесь служіння.
4: Dacă înainte trebuia să cerem ca să ne dea acordul să facem voi evangelizare sau o slujbă,
2: до місцевих властей.
4: La locali și cerem această...
2: То на сьогоднішній признали, що це є теж ограничення свободи совісті.
4: Și astăzi o recunoscut că nu-i nicio o lege asupra acestor lucruri.
2: І церква може проводити своє служення.
4: Biserica poate să facă slujbele ei.
2: Не питає там у когось розрішення.
4: Fără să întrebe de cineva dacă e voie sau nu-i voie.
2: Ну, просто може увідомить, що ми хочемо провести якесь там мероприятие.
4: Are dreptul numai să ducă la cunoștință că noi vom face aceasta sau aceasta.
2: І власті вони виходять навстречу, можуть дати якусь свою там охрану там.
4: Și с облигационные акорды, și дан кыши гарда, ка са не позаска.
2: І помогти там якісь там питання, другі рішити організаційні.
4: Ei încă ar putea să ne ajute niște lucruri în administrație, în organizare, pe moment ce putem să organizăm acolo.
3: După o pauză muzicală, în care vom asculta o cântare în limba ucraineană, vom sta de vorbă cu cel de-al doilea invitat, Novoroc, Pedro Nicolaevici.
4: После музыкальной паузы мы будем слушать, после которого будем слушать псалом на украинском языке, будем беседовать с Новороком Петром Николаевичем.

0: Dragi ascultători, vă reamintesc că ascultați emisiunea În diaspora cu Dumnezeu.
1: Дорогие слушатели, мы напоминаем, что вы слушаете передачу «С Богом в диаспоре».
0: În partea a doua a interviului vom descoperi cum a lucrat Dumnezeu în viața celui de-al doilea invitat din Ucraina, fratele Novoroc, Pedro Nicolaevici, căruia îi spunem un bun venit.
1: Во второй части нам откроет, как Бог трудился, или как Бог трудился вместе с Петром Новороком, и мы хотели бы сказать ему добро пожаловать.
0: V-aș ruga să ne spuneți ce vârstă aveți și de unde veniți.
1: Мы бы хотели, чтобы вы нам сказали, сколько вам лет и откуда вы приехали.
2: Моя служение, епископ, ну, можно так сказать, второй по Украине.
3: Служиря мене єсте єпископ одук, кари одук адойля дупа на Україна.
2: Фамілія моя Новорок Петро Миколаєвич.
3: Нумелі мео єсте Новорок Петро Миколаєвич.
2: Ну, в Житомирській області родився, в 41-му році, так що мені вже 75 років.
3: Ма наскут ін Житомир, ін орашу Житомир. În anul 41 și eu am 75 de ani.
0: Domnul să vă binecuvinteze!
3: Nehai Bog v-ați blagosloveți!
0: Cu ce gânduri ați venit în Belgia?
3: Vașe prebutea în Belgia chiar.
2: Друзей у нас по всьому, по всей землі багато. І приїхали провідати друзей, з якими ми дуже хорошо знайомі. Я ще не перший раз у Бельгії.
3: Eu nu sunt de prima dată în Belgia, eu am venit să vizitez frații care cunoscuți, prietenii care ne cunoaștem de mult timp.
0: Spuneți-mi, vă rog, cum era viața creștină în vremea prigoanei?
3: Скажіть, будь ласка, як було життя церкви в часи гоніння?
0: Și cum e viața creștină în vremuri de libertate?
3: Яке життя сьогодні в день свободи? Церкви.
2: Во время гонения намного христиане были ближе к Богу, как сегодня.
3: În timpul prigonii creștinii erau foarte aproape de Dumnezeu.
2: Свобода очень ценная и приятная, но мы утирали очень много при свободе.
3: Libertatea este tare bună și de prețuit, dar noi foarte multe lucruri am pierdut.
2: Мы утирали страх перед Богом, благовение перед Богом. Дарування, яке ми мали в трудний час.
3: Noi am pierdut frica de Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, noi am pierdut evlavia înaintea lui Dumnezeu și am pierdut multe lucruri care le-am avut în timpul prigoanei.
2: Во время свободы много стало разных новшеств среди народа Божого.
3: În timpul libertății au ieșit multe lucruri în poporul lui Dumnezeu.
2: Другими словами сказать, свобода для плоті. От музика, тепер, значить, другі мероприятия такі, які уводять народ Божий від страху Божого.
3: Аж раз я спун ку кувінтелі мелі, ка лібертатя чиста са багат форти маре музика, ша пентру фіря часта помантеска, фос мульти лукру, са дат воє ла мульти ла фіря помантеска.
2: Сегодня нет такой нужды, как было тогда, когда нас гоняли. Мы в постах пребывали в молитвах, просили Божьей защиты, милости от Господа, и Бог был близок к нам.
3: А мы не еще о требуинце де маре, как мы фост в тимпурле пригоне, когда мы, когда не каута са не арестеза, мы постем, не ругам, ерам в ругачуне наинтея Луи Думнезеу, ка Думнезеу са не тряка бируитор.
2: И другое, из Запада мы не осуждаем, пришло много разного учения, с которым мы должны сегодня бороться и стоять на страже.
3: Noi nu criticăm Europa sau toate lucrurile care intră în bisericile noastre, dar avem mult de luptat pentru unele lucruri care intră în biserici.
2: Я думаю, братья, всем ведомо христианам, те, которые уже прожили, ну, скажем, года прожили, что тогда были очень горячие молитвы.
3: Я же раз рекуноск, тот с фраца, чей, который утроит тимпурли пригони, că atunci rugăciunea era foarte fierbinte.
2: Мы переживали Божие благословение, откровение, пророчество, другие дарования были в церкви.
3: Noi atunci eram în prezența lui Dumnezeu, avem descoperiri din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne conducea prin lucrurile spirituale.
2: Я лично переживал очень большие Божие благословения в моей юности.
3: Eu personal, în tinereța mea, am trecut mari binecuvântări când eram mai tânăr.
2: И сегодня мы скучаем за такими служениями, как были когда-то.
3: Și astăzi nu le avem acele ce le-am avut cândva.
2: Когда боялись с грехом зайти в церковь, потому что Бог открывал грехи.
3: Noi ne temem să intrăm cu păcatul în biserică, Dumnezeu ne descoperea pe față.
2: Що ценне є, ми хотім зберегти ту чистоту учення Господа Ісуса Христа.
3: А ще ж єсти scump pentru noi, noi vrem să păstrăm învățătura și lucrarea lui Dumnezeu care putem și o ținem ca biserică.
2: Ideea mea e трудимся и вот это наше общение, чтобы нам стоять в истине, потому что Слово Божие говорит там четко, что в последние дни появляются учителя, которые будут льстить слуху и от истины отвратят слух.
3: Но и для чего не адунем и фачем лукраря лу Думнезеу, ка са путем пастра лукраря лу Думнезеу, ка Библия спуне, ка ин тимпурле де пи умур вор фи инвацатори, каре vor da ca să le gâdele urechea.
2: И мы это ощущаем.
3: Și noi vedem că astăzi asta este.
2: Об этом скорбим.
3: Ne pare rău.
2: Что теряется сегодня страх Божий, особо среди молодежи.
3: Că se pierde frica de Dumnezeu, mai ales în tineret.
0: Întrucât am înțeles că sunteți unul din cei care ați suferit pe vremea când biserica Pentecostală era prigonită.
3: Я зрозумів, що ви є один із тих, які пройшли гонення, коли церкву гнали в часи гоніння.
0: Аж вже се не дасть кетива екземпле.
3: Я б хотів, щоб ви дали декілька прикладів або случаїв з вашого життя.
0: Dacă vreți din viața personală sau din anturajul dumneavoastră.
3: Можете щось із вашого життя, може з других братів, які були в вашому житті.
2: Знаете, братья, все вспомнить за те годы, может, даже трудно, но то, что мы пережили преследование. Меня с 9 класса выгнали из школы, что я не поступал в комсомол.
3: Ca să ne aduc aminte a toate lucrurile, aproape este imposibil, dar eu dintr-a 9-a clasă am fost alungat din școală că eu n-am vrut să intr în Комсомол pe timpurile cele care era.
2: В 80-м году меня судили.
3: În anul 80 m-a condamnat pe mine.
2: За проповедь Евангелия и за то, что мы не шли в регистрацию, о чем брат Георгий сказал.
3: Și pentru că eu predicam Evanghelia și n-am vrut să ne legăm cu statul și ne registrăm așa cum au vrut ei.
2: У меня лично была такая книжечка «Законодательство о культах» дали нам.
3: Я am avut o карточка, care era legea cultică a țării.
2: Уже брат Георгий сказал, там давали условия для регистрации пятидесятникам.
3: În cartea aceea scria condițiile cum trebuia să fii dacă să te registrezi la stat.
2: Пятидесятники регистрации не подлежат, это я на память знаю эту книжечку.
3: Un punct de acolo zice că пентекостали nu au niciun drept.
2: Так как они занимаются богословерским молением и в душках иные языки.
3: Și ei spuneau că ei se ocup cu rugăciuni în alte limbi și niște rugăciuni care nu se înțeleasă.
2: В том случае, если пятидесятники откажутся от своих богословерских молений, тогда им представляется регистрация.
3: Acolo era scris, dacă pentecostale se retragă, adică nu recunosc rugăciunile lor, atunci ei pot să intre în comunitatea de stat.
2: И таких, я помню, 16 пунктов, которые противоречили Слову Божьему.
0: Eu mi-aduc aminte de 16 puncte care erau contra cuvântului Dumnezeu.
2: Мы не соглашались, и нас искали причину и судили.
1: Noi nu eram de acord cu acele puncte și ei căutau să ne judece și să ne trimite la închisoare pentru aceasta.
2: Мне дали 4 года ссылки. Я в тюрьме не сидел, но на ссылке был.
3: Мне дали 4 ani, m-a trimis într-un loc în Sibiria, unde stau acolo. Nu eram pușcării, dar eram luat de acasă și pus într-o altă parte.
2: Отправили в Красноярский край и еще дальше, дальше на Золотые Прииски, где я 4 года там отбыл.
3: Eu unde am stat în Красноярский край, acolo unde se cheamă Золотые Прииски, acolo unde 4 ani am fost scos din locurile din care am putut să trăiesc.
2: Вот такие небольшие страдания. Я нес, но нес.
3: А если лукур ну аж старый с мари греутес да йоля ндус.
0: Ам интерес, как аз фос депортат.
3: И я зрозумил, что вы были депортированы.
0: Дин кауза крединцей.
3: Того, что вы вирили, не хотели соглашаться.
0: Сингур са умпрёна ку фамилия.
3: Вы были депортированы одни, че разом с семьёй.
0: Și dacă au fost mulți care au trecut prin experiența aceasta.
3: Если было багато яких таких весельних, як ви.
2: Ну, в то время уже, в то время, то 80-й год, то вже менше було. І я був один. Там я був на Золотих Приисках один віруючий. Он мене посещав.
3: Аколо не амфуст я сингур. Fratele Gheorghe Babii m-a vizitat pe mine acolo la unde eram la Золотые Прииски.
4: Петро Миколаївич, коли був на виселці, виселка заключалася в тому, що він...
3: Петро Миколаївич, коли був депортат і інсемніфікація депортului, який сте...
4: Він був лишений права жити своєю сім'єю в Новоград-Волинське, де його дім був, де його церква була.
3: El nu a avut voie să trăiască în localitatea în care a fost născut, unde era familia lui, biserica, a fost departat în altă parte.
4: E vin povenen був жити там Єнісейське, руднік, де був руднік Золотих Приїск, а він кочегаром там працював.
3: El lucra acolo unde se făcea aur, de unde se scotea aurul, în mina de aur.
4: І 4 роки він не мав права віте уїхати.
3: 4 ani el n-avea dreptul să lese locurile cele.
4: Тільки вже як кінчили 4 роки, він повернувся опять до свого дому.
3: După 4 ani, i-a dat dreptul să întoarcă înapoi acasă.
0: Dacă vreți să ne povestiți câteva din încercările de care ați avut parte în vremea prigoanei.
3: Ви б могли сказати і ваші іспитання, як пройшли в часи гонення?
4: Ну, моє іспитання було яке. З дитинства в школі і вчителі, і учні презирали.
3: Din copilărie.
4: Штундісти, баптісти.
3: Din copilărie am fost prigonit în școală de învățători, de toți colegii de școală și strigau în urma mea că sunt штунд, sunt баптист.
4: Ну, тоді прийшов час мені йти в армію на службу.
3: Când a venit timpul să plec la armată, să fac armata.
4: Я в армії служити не відказувався.
3: Eu nu refuzau să merg la armată.
4: Год я прослужив у армії.
3: Eu am făcut un an de armată.
4: Но я по заповедям не клянись, не убий.
3: Eu după поруncile care spunea să nu...
4: Не приймав присяги і не брав оружие.
3: Eu nu n-am dat jurământul și nu am luat armă în mână.
4: Ну, а солдат без оружия не є солдат.
3: Значить, да, солдату фără армă nu-i солдат.
4: Тому мене судив трибунал воєнний.
3: Pentru aceea pe mine m-a judecat armata militară.
4: Дали мені 4 роки.
3: M-a condamnat la 4 ani.
4: І всі ці 4 роки я відсидів в лагері общого режиму.
3: Și eu 4 ani am fost închis în pușcărie.
4: Кстати, недавно провідав це заведення, до сих пор воно ще стоїть в Калінінграді.
3: Я був închis в місті Калінінград в Росії, і зілля ці я був в візит acolo, і локурі я був închis încă este.
4: А потім уже, коли я вернувся додому, вже в мене була сім'я.
3: Я коли ми întors acasă, я m-am căsătorit.
4: То в основному всі притіснення були із-за регістрації.
3: Mai mult în prigoane era că noi nu am vrut să lucrăm împreună cu statul.
4: Așa mai ne hotile registrirovat nașii obștine.
3: Noi n-am registrat la cultul registrării bisericile noastre.
4: За це підвергали штрафам.
3: Pentru asta pe noi ne aminda.
4: На роботі лишали там премії.
3: La locurile de muncă nu ne da premii.
4: Ну і хто ж міг придумати?
3: Ce le vine în cap putea să facă cu noi?
0: Acum, comparativ cu libertatea în care trăim, regretați vremurile acelea sau considerați că a fost un avantaj ca să vă țină mai aproape de Hristos?
3: Сьогоднішній час ви жалієте за тим часом, який був раніше, чи вам приємно сьогоднішній час?
4: Жаліть не приходиться, бо Писання каже, люб'ящим Бога все содействует ко благу.
3: Din ne pare rău, nu ne pare rău de nimic, но Biblia spune că zice ce se întâmplă a cei care îl iubesc pe Domnul este spre binele lor.
4: То був час особого такого духовного хождення перед Богом.
3: A fost o vreme când noi am fost mai spiritual și eram mai aproape de Dumnezeu.
4: Не було як розслаблятися.
3: Nu ne dat timpul să ne facem mai moi.
4: Того, що кожний день думали, не сьогодні, а завтра поведуть опять до суду.
3: Că astăzi, în fiecare zi, ne gândeam la ce, dacă nu astăzi, apoi mâine putea să ne aresteze.
4: Тому більше молилися.
3: Mai mult eram în rugăciuni.
4: Більше постились.
3: А eram în posturi.
4: А це було краще духовне состояние.
3: Dar asta era o stare spirituală mai bună.
0: Puteți să ne dați un exemplu personal sau de un frate, de un coleg care a trecut prin încercări deosebite și cum a lucrat Domnul, dacă a ieșit biruitor sau dacă a căzut sub povară, ce s-a întâmplat de fapt?
3: Ви можете якийсь приклад привести з вашого життя або з якихось других братів, які пройшли через таке испытання, що було дуже тяжко?
4: Да, я знаю дуже багато таких братів, які пройшли через ці трудності.
3: Eu știu foarte mulți frați care au trecut prin grele lucruri.
4: То що касається лично мене,
3: а чи, чи eu despre mine?
4: Я був юнаком, не було сім'ї.
3: Eu am fost un tânăr, n-am avut casă, familie.
4: І це вже був пізніший час, коли і в тюрмах режим уже був послабший.
3: Eu când am stat în pușcărie, era și regimul în schimbat mai ușor, era mai liber.
4: Я не був у Сибірі, там на Воркуті, на Інті.
3: Eu n-am fost în Sibirea, în Vorkuta.
4: Я був в Калининградській області.
3: Eu am fost în Kaliningrad, în orașul Kaliningrad.
4: Я і тепер не вважаю, що то були мої якісь страдання там такі.
3: Nici astăzi eu nu socot că eu am avut mari suferințe.
4: Но багато братів, які мали сім'ї.
3: Но у алці фраз, які мали сім'ї.
4: Їх судили.
3: Пе їй лі жудіка.
4: Дітей забирали.
3: Лі ло копі.
4: Жінок в другу тюрму судили.
3: Соци лор лі бага у налта лі пушкарі.
4: І то були і крики, і воплі, і сльози.
3: А чого фос стригати, а чого фос лакрими, дорери марі.
4: І давали такі 40, по 10 років, по 15 років.
3: Чи ли кондамна ку 10, 15 ан де пускари.
4: Во время війни багатьох розстрілювали.
3: Ан тимпу розбойло лім пушка директ.
4: Тому для тих братів, конечно, то був дуже тяжкий період.
3: Пентру фраца чи я фост он періода форте гря.
4: Батько мій теж був осуджений на 5 років.
3: Тата мій тото фост жудикат пе 5 ані.
4: Осталися з мамою.
3: А рамас ку мама каса?
4: В колхозі.
3: Ла колективи, в колхоз.
4: Робили за паличку трудоднів.
0: Lucram nu pe bani, dar pentru că ne puneau puncte, pentru câte zile am lucrat.
4: Ну так жили, тяжко жили, матеріально.
3: Foarte greu am trăit și material.
4: Ну, а духовно Бог не оставляв, укріпляв, благословляв, помагав.
3: Dar Dumnezeu ne ajuta și spiritual și ne subținea.
4: То було особливе таке життя.
3: A fost o perioadă destul de grea.
4: Його зараз не передати і не розказати.
3: Nu putem să transmitem toate lucrurile și putem, nu, nu ajunge timp să povestim.
4: То треба самим його іспитати, пройти, пережити, тоді його оціниш.
0: Atunci când treci singur prin astfel de lucruri, poți să prețuiești și poți să înțelegi.
4: Если Бидаш Афанасий Иванович.
3: Диспри Бидаш Афанасий Иванович.
4: И 8 років сидів в критій тюрмі.
3: Іл афос інтро пушкарі інкіс ін челулі.
4: Він був уже в пожилому такому возрасті.
3: Іл афос дістуль дім вирсти.
4: На роботу не ходив.
3: Ну потя сел укреза.
4: І як він розказував, що на сінах порозвішують там красивий виноград, спіли яблука, груші, там гарбузи, дині.
3: Що лі пікта піпарець, ніщі помі, мері, перелі, ляра так чі екзісти.
4: А кормили похльопкою.
3: Да, ді манкари, да, форти релі лукрури.
4: І лектор приїжджав і розказував, як важко живеться комуністам у Китаї.
3: Що віняв лектори, саудучевом вацатури, киді грів, траяв комуністі нкіна.
4: То він, будучи на той час там заключеним,
3: що я лірам пушкарії кондомнат,
4: казав лектору, а чим би ми могли помогти їм?
3: Що я тут не пусну не требаря, але лектору, кари дуча часто лекції атеїстма, кучину яр путеш ажутем кіна.
4: Я знав братів, які лічно були приговорені к розстрілу.
3: Йо куноштєм фраца, кари фус кондомнат сла морті прин імпушкарі.
4: Я знав братів, які перейшли дійсно таки через смерть, можна сказати. Дивилися смерті в очі і остались живими.
3: І он куноскут фрац, кари отрекут, кари соуйтат ла муарті на оті, шо рамас ві.
4: В селі, де я родився і жив,
3: ін сатул, ін кари є у маннаскут, шам траїт,
4: жив брат Олександр Матлашевський.
3: Отраїт он фрати Олександру Матлашевський.
4: Він був приговорений к розстрілу.
3: Іла фос кондамнат ла морті, прін імпушкарі.
4: В селі уже читали в газеті батьки і рідні.
3: Інзяр, інсад дежа читав уамені ші парінце.
4: Що він, як ізмінник родини, приговорен к вищій мірі наказання розстрілу.
3: Пентру ка єл яра ка традитор ді цари, шо фос кондамнат прін імпушкарі ла морті.
4: Приговор ісполнений такого-то, такого-то числа.
3: Що я ра кондамнат тензів окутарі, підато окутарі, що...
4: А він спустя якийсь час живий прийшов додому.
3: Да, пішто время є, а він і дві окаси.
4: То цілі історії, то про це книги писати надо і...
3: Десь історії, кар все ж скрім керс, чи сон темплат, кум Думнезеу лукра.
4: Якщо був такий брат Костя Воловніков...
3: Офостом фрати Костя Воловніков...
4: Його судили.
3: Піднесула жудикат.
4: Жінка попала в психбольницю через це.
5: Соціалу я ажунс інтро каса пінтру персони ку проблеми психічі дін кауза часта.
4: Дитину забрали в інтернат.
3: І я лотко пілу шадати на інтернат.
4: Спустя 10 років.
3: Ще пішті зече ані.
4: Де він пережив був насилля таке неймовірне. Взагалі.
3: У нього фосту пушкарі форти гряк.
4: Він вернувся додому.
3: Я санторса каса.
4: Жінка його не взнає.
3: Соціалуй пінули конаштепі я.
4: Дитина неізвісна в якому інтернаті.
3: Копілу нуптєш лгасаска у нього рай інтернат.
4: І то надо було все пережити, чоловік.
5: Чи є фос не воїць, що трояска на челі в ремурі.
4: А таких свідків їх сотні.
3: Да ще ніщі мертурі сирі авєм суті.
6: Спунеться аceste lucruri pentru tineri care s-au născut în libertate.
3: Ви скажіть для молоді, які родилися під час свободи.
6: Tineri care n-au cunoscut suferința și care nu apreciază harul pe care îl avem noi în vremurile acestea.
3: Молоді, яка вона не цінуть то, що мають сьогодні, і цю благодать, яка є в ця свобода сьогодні.
6: De ce este bine să știm ce au suferit înaintașii noștri, care ne este istoria, cum au ajuns lucrurile până la noi.
3: Того є добре це розказувати нашій молоді, щоб вони знали, що не завжди так було, і як воно дійшло до сьогоднішнього часу.
6: Și să apreciem pe înaintașii noștri,
3: щоб вони поважали своїх наставників, як вони принесли.
6: Și mai mult să ne pregătim noi înșine pentru vremurile care urmează.
3: І щоб молоді люди, живучі в свободному часі, щоб вони готувалися на завтрашній день, бо ніхто не знає, що буде завтра.
4: Для молоді ми говоримо про це, пишемо книги, історії.
3: Pentru tineri noi scriem cărți, le spunem aceste lucruri.
4: Проводим такі молодіжні конференції.